0: もうたくへーもうたくへーえはらぴゃてなーいてわやさえひえひえねいたたうあーほやの
1: With
0: jet flexible component reap. Ko tēnei. A tai hoi hoa ma, e whai ake nei, ko te tūmanako ia, ko te waiata tika. Nō reira, whakarongo mai rā.
2: Hmm.